ma ki moi bo nyaka itiro waisa ne momaite. Ibo tika wena nyua, aprojo biro ngusa pona, ita ugao, hauriku imono ti ari, resuri nyeno putu ure ho, ka wira kwa mure ipa umi. Mawa pandeisa murika o,